Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

ljude, neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svak kroz sebe gleda, a meni se

Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone se obraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Dugo, dugo vremena. Pokazali ste nam šta volite, u čemu uživate i šta vam je stvarno potrebno. Tako su nastali proizvodi Bingo robne marke, koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. U cijeni je razlika. Bingo! Da svako jelo bude njam. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava

Miljevina, vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone se obraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Koliko se u obrazovnom sektoru poklanja pažnja edukaciji u oblasti poduzetništva i koliko je to u skladu sa potrebama realnog sektora, saznaćemo od Merline Imamović, predsjednice Udruženja profesora poduzetništva Tuzlanskog kantona, koja je naša gošća. Dobro nam došli.
3: Dan, bolje vas naši.
2: Na početak da podsjetimo samo da je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan Festival poduzetništva 2026. Završni događaj trećeg kantonalnog takmičenja srednjih škola. U fokusu su bile inovativne ideje zasnovane na primjeni umjetne inteligencije koje povezuju obrazovanje sa savremenim potrebama tržišta rada. I vi ste učestvovali u organizaciji ovog.
3: Jesam, naime, takav oblik takmičenja postoji već 4 godine. Ovo je 4. kantonalno takmičenje u koje je uključen pedagoški zavod, srednje škole, svi smjerovi, sva zvanja i zanimanja, i u koje su uključeni, znači, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, s kojim imamo stvarno jednu besprijekornu saradnju.
2: Iz čega se takmiče učenje?
3: Svake godine imamo oblast koju odaberemo na aktivu nastavnika ekonomske grupe predmeta, odnosno nastavnika poduzetništva, zajedno sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta, profesorom Bahrijom. I kada odaberemo oblast, onda im damo temu koju oni slobodno mogu da kreiraju svoje
2: ideje. Je li to bila umjetna inteligencija?
3: Da, ovog puta je bila umjetna inteligencija primjena u stvarnom, realnom sektoru. Jako, ja bih rekla, jedna složena tema i nešto što ja lično nisam smatrala da bismo ovog puta trebali raditi. Ja sam nekako više za neke praktične poduzetničke ideje, ajmo reći nekog tradicionalnog tipa, ali se pokazalo da su djeca ovoga puta zbilja bila beskrajno kreativna.
2: Dobro. Vi ste na čelu Udruženja profesora poduzetništva Tuzlanskog kantona. Šta je to? Kako je to zapravo udruženje? Šta mu je cilj?
3: Cilj tog udruženja jeste prvenstveno da se poduzetništvo kao nastavni predmet infiltrira u obrazovni proces, u sva stručna zvanja i odnosno u stručna zanimanja i u zvanja, kako bi učenici, prateći Evropu, mogli biti uključeni u te kompetencije koje oni definišu, Evropska unija, naime 8 kompetencija definišu. Dobro. Ja bih htjela ovako na jedan jednostavan način da kažem. Moji učenici, recimo stručnih škola, varioci, ne znam, keramičari, elektrotehnička, tehnička škola, pitaju zašto ovo nama treba. Ja im tad navedem tih 8 kompetencija ili vještina, na našem jeziku mi nekako ljepše zvuči, koji mladi čovjek Evropi treba da posjeduje. Jedna od tih je poduzetničke vještine, i ono što je jako zanimljivo kod nas se negira kao nešto što je nepotrebno, jeste zapravo koncept građanina, što u jednom paketu daje idealne rezultate. Poduzetništvo je aktivnost koju primjenjuje pojedinac ili više partnera, i svo vrijeme je fokus na nekoj kreativnosti, inovativnosti pojedinca u smislu ostvarenja profita. Međutim, mi smo kroz ovaj predmet, kroz udruženje, htjeli

0: zapravo da kažemo učenicima da oni mogu biti i društveni poduzetnici, što je jako bitno, ali da mogu i samostalno kreirati svoju budućnost. Ja kažem svojim učenicima da je za one koji ne podnose autoritet ili, evo, narodski rečeno, šefa, idealno rješenje u današnjim uslovima pokrenuti svoj biznis, naročito ako ste keramičar, automehaničar, frizer, tako dalje.
1: Da bi neko bio dobar, uspješan poduzetnik, šta je potrebno naučiti ga? I da li to naš obrazovni sistem čini na dovoljan način?
0: Sad sam vam već rekla, postoje određene struke koje nemaju taj predmet, niti ga slušaju, kao što su mašinski tehničari. Ostala neka, evo, konkretno ću vam navoditi primjer, recimo varioci ili zavarivači u našem nastavnom planu i programu imaju predmet koji se zove ekonomika i organizacija poslovanja. Naziv tog predmeta je iz 1992. godine. Sadržaj je samim tim zastario. Mi imamo mogućnost promjene do 30% nastavnog gradiva, ja to obavezno uradim. Uvedem nove termine, tipa šta je kredit, kako otići u banku, kako otvoriti poreznu karticu, koja je razlika između žiro i tekućeg računa, šta je obrt. I onda vi dođete u situaciju...
1: Bravo, to su osnovne stvari da, koje, fale,
0: koje nam trebaju. Da, da. I onda dođete u situaciju da vas oni pitaju kako će otvoriti obrt. Nisam ja, mislim, ja sam predavala knjigovodstvo i menadžment. To znači da sam ja bila prisiljena da čitam, učim, istražujem. I u tom smislu mi je jako pomoglo udruženje, koje smo malo prije pomenuli, jer smo u stvari bili u prilici da međusobno razmjenjujemo načine na koje radimo i vidimo šta to u stvari naše učenike interesuje. A vjerujte da ih najviše interesuju životne teme. Kako, recimo, pokrenuti obrt, koja je razlika između obrta i društva sa ograničenom odgovornošću. I evo, iskoristit ću priliku. Ja ih pitam, znate li šta znači skraćenica DOO, DD? Više od 60% učenika je to vidjelo, ali nije imalo predstavu šta to znači. Jako sam sretna što danas znaju da svi učenici koji su bili na mojim časovima su naučili barem
1: ako ništa. To su neke osnovne stvari, a od njih se počinje. A i sramota je na koncu konca da sutra ne znaš šta to znači, a neki si, recimo, budući poduzetnik.
0: Da. Ili si na kraju krajeva zaposlenik budući da. I ne znaš definisati u kojoj vrsti preduzeća, pravnog oblika preduzeća
1: radiš
0: i gdje radiš. Da. Tako da su to neki pomaci. Nadam se da ćemo uspjeti izmijeniti barem naziv predmeta, samim tim će biti sadržaj nastavnih jedinica izmijenjen i usklađen sa današnjim, kako bih rekla, novinama.
1: S kojim se najvećim izazovima suočavaju profesori poduzetništva trenutno?
0: Ja bih rekla da je...
1: Su li to ti nastavni planovi, programi?
0: Da. Postojeći nastavni plan poduzetništva koji je izrađen je prilično, rekla bih, na osnovu svog iskustva, naravno, ja ipak radim 26. godinu obrazovanju, rekla bih da su prilično dobro urađeni. Ishod tog učenja, mi kažemo ishod učenja, je izrađen i biznis plan od strane učenika. Zamislite sad kad vam učenici, a ja sam ih pročitala sigurno preko 300 za ovih 7-8 godina koliko predajem poduzetništvo.
1: To vi koristite dobro onih 30%.
0: Da. Oni jako fino odrade taj ishod učenja, to je biznis plan. I ja imam dokaz svog rada. Znate, on mora biti u printano ili pisano. Zapravo pisana forma mora biti. Mora biti odrađeno istraživanje tržišta, definisanje kupaca. Ako mi vjerujete da učenici, recimo, elektrotehničke škole u Lukavcu 4. rad savršeno urade biznis plan. I ono što mi je jako zanimljivo, to moram reći. Kad uđem u razred gdje su varioci, električari, vozači motornih vozila, vrlo često kažu, ajde profesorice da ne pričajte nam nešto. Ja ih pitam, šta? Pa nešto onako zanimljivo iz života, iz praksi. Te priče su kako obračunati platu, šta je porezna, koliki je porezna dobit u BiH, ako im kažem da je u Sloveniji recimo 30%, kod nas 10%, ili nešto tako. Te životne priče stvarne iz praksi su im jako zanimljive.
1: A kako ocjenjujete ta nivo poduzetničke svijesti kod mladih?
0: Pa po našoj tradiciji, znači mi smo

0: ajmo reći, relativno skoro izašli iz tog nekog socijalističkog sistema.
1: Učimo se tek.
0: Da, mi imamo tu predrasudu po tradiciji. Poduzetnik je neko ko je bogat. Poduzetnik vozi dobro auto. Poduzetnik ima lovu, mislim, žargonski sam ovo tako moje učenici definišu poduzetnika. Ništa od toga nije poduzetnik. To je osoba koja samostalno stvara svoj biznis, živi od svog rada, jako je kreativna, ako ima stalnu inspiraciju, proširivaće taj svoj posao, ali bez radnika koji je svjestan da ako on ne doprinosi poduzetniku, ostaće i on bez posla, mi nećemo daleko otići. Naime, naši roditelji će vam vrlo često reći da, ah, privatnik, mislim, to je kod nas uobičajeno.
1: Da, mi smo puni predrasuda društva.
0: Na tom polju smo izrazito raspoloženi, kako bi rekla, kritički. I onda vi nailazite tu na jednu barijeru da kad pričate o tome, oni kaže, oni svi vozaju Audije ili nešto, je kriterij kako biti poduzetnik, imati Audi, eto, ne znam, BMW i tako dalje. I onda njima pokušavam navesti primjere frizerskih salona, malih obrtnika, evo, danas keramičari kao najtraženiji profil radne snage.
1: E, vi kao profesor kažete nam šta mislite, šta se to sve mora promijeniti u obrazovnom sistemu da bi se i ta svijest promijenila kod mladih, a da ne kažem istekla nova znanja?
0: Pa ja moram pohvaliti naš pedagoški zavod Tuzlanskog kantona koji sluša barem šta mi pričamo i nastoji nekako da prilagodi postojeći nastavne planove i programe samom činjenicom da nama nastavnicima daje 30% mogućnosti da mijenjamo nastavni plan i program onako kako mi želimo. Ali tu bi trebalo krenuti korjenito u izmjene u smislu da poduzetništvo ne znači da ja kao ekonomista želim dovedem novi predmet da bih imala časove. Ja radim u tri škole na kantonu. Meni je, mogu i u četvrtoj ako treba, ali mi je jako bitno da moji učenici razlikuju osnovne termine koje im trebaju u životu. Znači, ne možete vi danas završiti srednju školu, ne zna da postoji porezna kartica i da ste dužni prilikom zasnivanja radnog odnosa i donijeti poslodavcu, mislim, da je to stvar osnovne pismenosti. Ili evo ja uđem u banku i meni službenica u banci kaže koji je vaš žiro račun. Ja se bukvalno ne osjećam ugodno. Znači, treba da znaš da ja otvaram tekući račun, da sam ja fizičko lice, da postoji pravna, da oni otvaraju žiro račune. Neke stvari, krediti, vrste kredita, to su oni pojmovi koji njih jako interesuju i kojima su oni svakako, imaju bezbroj pitanja. A vjerujte mi, kada im pričam vrste stalnih sredstava, obrtnih sredstava, preduzeće, likvidnost, ekonomičnost, ajde nam nešto pričajte zanimljivo. Znači, svi mi volimo neke životne primjere, da.
1: A koliko su obrazovne institucije povezane i da li uopšte sarađuju sa privatnim sektorom?
0: Na primjeru ekonomskog fakulteta, dobre, ne znam da li ste bili prisutni kada smo imali posljednje ovo takmičenje kantonalno, mogli ste vidjeti koliko su zastupljene neke kompanije u smislu da su pomogli realizaciji samog takmičenja. Ali kad ih zovete na nekoj lokalnoj sredini da dođu, da prisustvuju recimo evo takmičenju poduzetništva na školskom nivou, neće vam se odazvati. Jasno mi je, nemaju vremena, prezauzeti su. A zamislite kako bi to dalo jednu određenu dimenziju učenicima da recimo vide nekog lokalnog poduzetnika, biznismena koji je tu, da ih saslušaj, da čuje šta imaju da kažu, ozbilja imaju vrlo često da šta da kažu.
1: A kako i na koji način digitalizacija i nove tehnologije utiču na poduzetništvo?
0: Sve manje zadnjih 3 godine, ja bih rekla, sve manje vidim njihovih ličnih ideja, biznis ideja. Iskoristi tu umjetnu inteligenciju da im ona kaže šta se to danas najviše u svijetu pokreće kao novi biznis. A ja pokušavam da im kažem, nećete vi doći do novog biznisa ako ste izmislili nešto novo. Šta mi to danas možemo jednostavno ovo? Mi danas možemo samo promijeniti postojeći na bolje. Iskoristiti ono što je već postojeći na drugi način, pružiti potrošaču i samim tim ćete vi zadovoljiti osnovnu, kako bi rekla, bazu poduzetništva, to je inovativnost. Neka je to nešto što postoji, samo neka je prezentirano na neki inovativan način, vi ćete sigurno biti uspješan poduzetnik.

0: element koji je na kraju krajeva generator društvenog razvoja.
1: A recite mi, kao udruženje profesora poduzetništva, da li sarađujete s drugim profesorima u regionu?
0: Ne, još uvijek nismo došli do te opcije da sklopimo neku saradnju. Ne, ali zahvaljujući profesoru Bahri mi imamo neke udžbenike koji nam je obezbijedio, gdje recimo u Srbiji vidite da se poduzetništvo ima udžbenik za osnovne škole, za srednje škole.
1: Evo, za osnovne škole?
0: Da, imam udžbenik za osnovnu školu. Evo recimo, Norveška, Švedska, Finska, rekla bih Estonija, oni imaju predmet poduzetništvo kao nastavni predmet koji uvode još od kraja te njihove osnovne škole, a u srednju školu im je obavezan. Austrija, recimo, kao nama je bliža zemlja, ima također poduzetništvo kao predmet koji je ubačen u neke druge i oni prave ta neka, kako bih rekla, projektna preduzeća gdje su njihove strukovne škole obavezne se uključiti. Sve vam je znači jasno. Vi danas, ako kažete Danska, Švedska, vi znate da su oni lideri u obrazovnom procesu. Ako su to oni prepoznali, mislim da mi samo trebamo upravo ovdje sad biti poduzetni, iskoristiti nešto
1: što je,
0: i dodaj neku svoju inovaciju. Ne možemo mi razbiti stereotipe. Tako. I oni trebaju biti prisutni u našem društvu, znači ne trebamo mi prihvatiti evropske stavove, sve, ali ono što je dobro svakako trebamo iskoristiti.
1: Kad je u pitanju poduzetništvo, jeste li primijetili, je li mladi prate interes tržišta ili se vode isključivo svojim interesima i željama?
0: Ono što sam primijetila zadnje vrijeme jeste da učenici sve manje mi daju neke konkretne biznis ideje u smislu, kad kažem konkretno, u smislu rada. Evo recimo, za mene je dobra biznis ideja održavanje dvorišta. Vi danas, populacija je stara, znamo mi s čim se susrećemo, održavati dvorište, prvo to je trend, a drugo, stari ljudima je to neophodna takva vrsta pomoći. Ja se ne sjećam kad sam vidjela da mi je neki učenik ponudio takav oblik rada u zadnje 3 godine. Uglavnom je to nešto vezano za marketing digitalni, vezano za neke stranice, vezano za neke ideje, biznis u smislu softverskih nekih rješenja, programiranja i tako dalje. Evo recimo, skoro sam imala primjer, učenik mi je uradio biznis plan na temu software za praćenje ponašanja pčela u košnicama. Kako da ja njemu kažem, da li je ta biznis ideja dobra bez da prethodno iščitam nešto o pčelarstvu? Znači, ja sam morala, bila sam prisiljena da vidim da li to negdje postoji. I shvatila sam da je on našao jednu dobru biznis ideju. Ne znam da li je u redu da kažem da sam prije 6 godina srela biznis ideju kojeg učenik donosi urađeni biznis plan na temu. Zove se proizvodnja alkoholnih pića, domaće rakije. Ja njemu kažem, ne znam koliko je u redu da ja u obrazovnom procesu sad prihvatam ovu temu. Kaže on meni, profesorce, ali ja imam i sredstva, a imam i sirovinu, a imam i znanje. Šta je sad tu sporno? Ja tu mogu da profitiram. Shvatila sam da i ja kao nastavnik sam došla s predrasudom. Znači, kroz ovaj predmet sam proširila ja svoje vidike. Iskoristila neke učeničke zaključke, potencijale. Vrlo često me kritikuju kad im ja kažem da je poljoprivreda nešto gdje trebaju pokretati svoj biznis. Oni kažu, vi bi samo da mi nešto radimo, da lupamo po njivama, dajte nam nešto, da i mi sjedimo u kancelariji. Znači, mi svo vrijeme, opet se vraćam na tu famoznu riječ, gajimo predrasudu da je dobar posao samo ona ako sjedite u nekom uredu i...
1: Posebno slučaj.
0: To je ono što...
1: Da, sigurno,
0: državni posao. Znam ste sad koliko se ja s tim moram boriti. I onda oni mi kažu, pa i vi radite kao na taj način. Međutim, da li radim na taj način?
1: Kako vidite razvoj poduzetništva u narednim godinama u našoj zemlji inače?
0: Govorit ću na nekom lokalnom nivou. Imam osjećaj da naši mladi ljudi opet i tu krenu sa jednom idejom da će pokrenuti biznis, ali moram ovako reći, kako bih ja mogao u tom biznisu da, ne mogu reći oštetim državu, ali da izbjegnem neke

0: neke zakone i pravila, znači mi
1: krene,
0: moramo,
1: ono,
0: tako, ne može tako, znači da. Morate ispoštovati sve ono što se pred vas zakonski postavlja. Sistem je prilično porezno uređen, mi s tim moramo se pomiriti. Znači nema više opcije da ja nešto radim na crno, tako se kod nas kaže, i onda ja svaki puta kažem svojim učenicima da postoje kazne za potrošača koji izlazi iz prodavnice, iz trgovine, koji nije ponio sa sobom fiskalni račun. Znači, ako vas zaustavi inspekcija nadležna, traži u određenom krugu fiskalni račun, vi ako ga nemate, vi ćete biti kažnjeni. A, to je to što mi je zanimljivo bilo, ja sam podrazumijevala da to oni znaju. Kakve on sad ima veze s njim, s tim? Znači, mi moramo mijenjati svijest, raditi na crno. Naši učenici, recimo, ne znaju da rad na crno zahtjeva određene sankcije za samog fizičko lice koje se zateče tu. I onda je to njima, ali kao, zašto sam ja sad, zašto bi ja snosio posljedice? Mi moramo jednostavno raditi na činjenici da smo nosioci prava i obaveza.
1: A ima li uporišta ta priča, često ćete čuti, kad neko želi ili da pokrene neki mali biznis ili ga je već pokrenuo, ona rečenica, ako hoćeš da pošteno radiš u našoj državi, tu nema zarade.
0: Ne, apsolutno ne. Evo ja ću reći da dolazim iz, živim u stvari u jednoj mojoj porodici u kojem su članovi moje porodice prilično proaktivni, dobre, u smislu da su poduzetnički nastrojeni. Ja nisam profitirala na način poduzetnički na koji narod to
1: da imate kamione,
0: ne,
1: avione, dobro.
0: Da, ja živim normalni život, dobro, finansijski, ali privatno osjetim težinu odsustva stalnog rada, angažovanja, stresova. Zašto to radimo? Onda postavit će neko pitanje zašto. Pa vjerovatno ta osoba koja to radi želi da osjeća se ispunjenije. Ja mislim da je to prvenstveno ono što poduzetnik mora da osjeti, ako bih htio tim da se bavi. Da li želim da budem ispunjeniji, cjelovitiji? I ja sam sebe vidjela da sam poduzetnik, ali u društvenom smislu. Ja sebe smatram nositeljem promjena u procesu nastave, ne mogu reći u obrazovanju, nego u nastavi sa svojim učenicima, gdje stalno pokušavam da im objasnim da će morati mijenjati svijest i da je slušati nastavnika početak za poštenog radnika, odgovornog radnika, koji je u samim tim naravno adekvatno i plaćen. Znači, nisam ja ovdje zagovornik nekog kapitalističkog sistema, ali to da se zna ko šta radi, mi to moramo naučiti svoju djecu.
1: I evo za kraj, koja bi to bila poruka možda mladima koji razmišljaju o nekom narednom koraku, a tiče se poduzetništva, mada se mnogo što može iz ovog razgovora izvući kao poruka?
0: Pa ja bih rekla da prva poruka koju bih poslala jeste da ako se odluče na neke svoje vlastite biznise, ne mogu da kažem i ružno će zvučati, ne slušaju roditelje, nego da pokušaju ignorirati činjenicu da mi ćemo svi reći, joj, šta će ti to? Ili zašto to radiš? Znači, to je prvo.
1: Nećeš uspjeti.
0: Ne, jeste. Da. To je opet ona naša tradicionalna koncepcija. A druga stvar koju bi im rekla, izbjegavajte ako ste odlučili pokrenuti biznis, ne razgovarajte sa nekim koga već ima. On će vama reći stvari koje on vidi sa svoje tačke kao one, kako bi rekla, pesimistične. Neće iznositi one lijepe strane takvog stila i načina djelovanja. I još bih rekla da je jako bitno da svi naši mladi krenu u, osim u te vode vlastitih biznisa, da svakako se aktiviraju kroz društveno poduzetništvo koje će im pokazati da to mogu iskoristiti u svom svakodnevnom životu, u svom biznisu.
1: A što se tiče vašeg udruženja, na čijem ste čelu, šta će biti vaš zadatak u narednom?
0: Danas je poslan konačni izvještaj o pedagoškom zavodu, mislim i ministarstvu, o broju učenika koji su učestvovali. Naredni korak jeste da uvedemo neke inovacije opet. Mi smo, naime, evo, nadam se da imam kratko vremena, ove godine imali najveći broj nagrada koje je svakako obezbijedio Ekonomski fakultet u Tuzli. Ja im se beskrajno zahvaljujem.

0: i samim tim smo od 10 ekipa koje su bile na kantonu prvih 10 plasiranih, svi su dobili divne nagrade, tablete, neke slušalice i tako dalje. A druga stvar koju smo uveli, znači, jeste da moramo sljedeće godine proširiti ovo takmičenje, uključiti i medicinske škole. Medrese se evo uključila sa jednom divnom, ja bih rekla i smatrala sam da je nekako jako društvena biznis ideja. Moramo uključiti škole koje su ostale nekako na marginama, kao što su saobraćajna škola, mašinske škole nemaju poduzetništvo pa samim tim ni ne učestvuju, a mislim da tamo možete pronaći jednu bazu, mašinska škola, baza inovacija.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru, bilo je zanimljivo i korisno, nadam se pogotovo za naše slušalce i gledalce.
0: Hvala vam što ste mi pružili priliku da govorim za vas.
1: Hvala puno, poštovani slušalci i gledalci. Naša gošća bila je Melina Imamović, predsjednica Udruženja profesora poduzetništva Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju.

0: Pa evo, poruka je da svaki praznik je praznik i trebamo ga svi zajedno proslavljati.
1: Da, upravo tako. Hvala još jednom.
0: Hvala.
1: Svakako nastavite sa svime što radite i udruženjom i pratimo vaš rad. Razgovarala sam sa gospodinom Nedžadom Jusićem, aktivistom udruženja Eurorom Tuzla, i naš kolektiv svakako još jednom čestita veliki romski praznik Đurđevdan.

Prah se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Vas ne možemo prepoznati je li to muško ili žensko. A to muškarcima puno više smeta nego ženama.
1: Pa mogu da pretpostavim.
0: E sad, tu je ono kod normalno, kad pričamo o normalnom glasu. Naravno, ako postoje zadebljanje glasnica, obično kod pušača se javlja otog glasnica, tad je glas dublji i kod muškaraca i kod žena, dubok, hrapav. Znači, promjene na glasnicama utiču ne samo kod pušača i bilo kakve promjene na glasnicama utiču i na visinu glasa.
1: E, ono što nas svakako zanima, eto, osim te boje glasa, ona je nasljedna, je li tako?
0: Visina,
1: mislim, genetski predodređena, kako ćemo...
0: Pa,
1: što kažem, se tiče te visine, boje glasa.
0: Ja, na boje glasa ne utiče samo visina glasa, nego utiču i...
1: I zdravlje.
0: I zdravlje utiče oblik rezonantnih šupljina, znači, možete imati dvije djevojke koje imaju istu visinu glasa, ali ne zvuče isto, znači, oblik rezonantnih prostora, ždrijela, oralni, nosni šupljine nije isti. Evo da možda najlakše da to shvatite, kad nazovete nekog telefonom, vi nekad teško možete da prepoznate da li je to majka ili kćerka, imaju sličnu boju glasa. Da. Ne mora im biti ista visina, ali je boja slična jer im je slična građa. To je ta genetska komponenta o kojoj vi govorite. Znači, utiče svakako i na boju i na visinu, utiče i genetika.
1: A šta se utiče na zdravlje glasnica?
0: Na zdravlje glasnica svašta utiče, puno toga. Znači, promuklost, ono što mi doživljavamo kao neku promjenu kad nisu glasnice zdrave. Promuklost nije bolest, znači sama po sebi, ona je simptom neke bolesti. Znači, mi promuklost zovemo stručna disfonija, gubitak glasa, afonija. I nju može da, na nju da uzrokuje, znači, razne stvari. Najbezazlenije stvari su najčešće nastanu zbog bezazlenih stvari, poput prehlade, prekomjerno korištenje glasa, stres, suh zrak. Mogu da se javi promuklost zbog nekih ozbiljnijih stvari, može zbog gastroezofagalnog refluksa, znači kiseline koja se vraća iz želca pa se preljeva na glasnice, može da nastane promuklost zbog nekih benignih promjena na glasnicama.
1: To su te trenutne, govorimo o trenutnim.
0: Ovo su već trajne, ovo što sam već prešla na trajne. Znači, promuklost, znači može, pitali ste me na zdravlje glasnica što se utiče, pa govorim šta sve može da bude uzrok. Znači, mogu neurološki uzroci da budu psihogeni, mogu da budu funkcionalni i mogu da budu, znači, najteži uzrok, maligne bolesti.
1: Mogu li korištenje, negdje sam pročitala, čak i nekih lijekova može da izazove promuklost?
0: Može, itekako da izazove. Pogotovo imate, recimo, neki lijekovi koji liječe neke psihijatrijske bolesti, mogu da itekako utiču i na glasnice.
1: Koliko pušenje utiče?
0: Pušenje je faktor koji je najopasniji za glasnice. Jako puno utiče. Znači, dim cigareti, topovi, pun toksina prolazi direktno kroz glasnice kad pušimo. On može dovesti do hroničnog laringitisa, može dovesti do ovih promjena koje sam spominjala, benigni prirodi Renkovog edema na glasnicama, na jednu ili obje, pa glas bude duboki hrapav, može dovesti i do, znači, karcinoma, pogotovo ako je sad pušenje udruženo sa alkoholom, onda je to u velikoj mjeri se javlja u anamnestičkim podacima kod pacijenata koji su oboljeli od karcinoma da imaju i pušenje i konzumiranje alkohola prisutno.
1: Kako god, dakle, promuklost je prvi znak da nešto nije u redu sa našim glasnicama. Dobro. Kada treba da se zabrinemo? Da napravimo razliku između tih trenutnih stanja i stanja koja već počinju da nas zabrinjavaju.
0: Trenutna stanja, prolazna stanja bi bila ona koja se pojave i prolazi brzo, povezana su s nečim. Na primjer, ako provedemo večer na koncertu, pa puno koristimo glas, pjevamo glasno ili na utakmici navijamo, može se desiti sutradan da ostanemo bez glasa u potpunosti ili da budemo jako promukli. To je privremena promuklost koja će se povući ako glasu damo šansu, jedan dan ne pričamo nikako, šutimo, glas će se oporaviti. Tu su ti

0: nam bitni jako roditelji, a sa odraslim tu ide malo drugačije.
1: Evo, jako kažu da se dobar glas daleko čuje, loš još dalje, mi se nadamo da će ovo što smo mi pričali danas stići tamo gdje treba.
0: Nadam
1: do onih koji treba da ovo
0: čuju. To nam
1: čuju.
0: Je cilj, to nam je cilj.
1: Tako je, hvala.
0: Ne da ih uplašimo, nego da djelujemo samo preventivno i da osvijestimo ljude koliko je glas značajan, da treba ga svakodnevno njegovati, a ne samo kad se problem neki javi.
1: Tako je, hvala vam puno na svim ovim informacijama i savjetima.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani gledalci i slušalci, gošća ovo sedmične emisije Rezonanca zdravlja bila je Jasmina Kabil, doktorica logopedije u klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

oprano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.